ɛna wonkuta boɔ wakodeɛ ɛne ɔkyɛso nyankopɔn ane ɔka kyerɛ Samuel sɛ ɛnyae wɔ sunu a woresuno frɛ awurade ɛde ama yɛ no na deɛ Samuel yɛyɛ ne yɛ wɔteeɛ wɔ sɛ na Samuel fa odwanten ba a ɔnom de ne bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma awurade na awurade na Samuel su frɛ awurade ma Israel na awurade kyee ne so amen awurade gyee ne so Samuel su ma wɔman no anɔpa yi ɛnyae wɔ